0: بھاس ہے کہ متو سبھاس ہے
1: کہ عجب سروپ ہے کہ ہم تو پبھوت ہے
0: متو بسا ہے کہ آتم پربھا ہے
1: کہ اچلن انانگ ہے کہ ہم تو اپنگ ہے
0: مدھ پاٹ چنت پرساد من من پرنام گن گن بدھام
1: ہر بھر اگنج ہر نر پر پنج
0: گن پرنام من من سرام
1: ہر نر اکھنڈ بھر نر امنڈ
0: انبھو اناس من من پرکاش
1: گن گن پرنام جل تھل مدام
0: انچج انگ آسن اپنگ
1: اکما پارگت میں تو دار
0: جل تھل منڈ دس ویس اپنڈ
1: جل تھل مہنت دس ویس بے انت
0: انبھو اناس دتا تراش
1: آجان باہو ایک سدا ہو
0: امکار آت کتنی انا
1: کھل کھن خیال گر بھر اکال
0: کر کر پرنام چچر
1: انچج گاتا ججنا بات
0: انچج گاتا رنج بات
1: انٹھل پنڈار انڈھٹھ پار
0: انٹھیٹ ترم اٹھیٹ کر
1: انبھن انت داتا مہنت
0: انبھول منا چنتا پرساد کرنا لے ہیں اور کالے ہیں
1: کھل کھنڈن ہے میں منڈن ہے
0: جگدیشور ہے پرمیشور
1: ہے کلکان ہے سرب بارن ہے
0: جن کے تن ہے جگ کے کر
1: من مانیا ہے جگ جانیا ہے
0: سربنگ پر ہے سربنگ کر
1: سر پاچا ہے سرناسیا ہے
0: سرنا کر ہے بھی سمبر
1: سر بیچور ہے جگتیشور ہے
0: رحمنڈس ہے کل کھنڈس
1: ہے پاتے پر ہے کرنا کر ہے
0: اجپا جپ ہے تپا تپ
1: ہے اکتا کرتا ہے امرتا امرت ہے
0: امرتا امرت ہے کرنا کرتا
1: اکتا کرتا ہے ترنیت رہتا ہے
0: امرتیشور ہے پرمیشور
1: ہے اکتا کرتا ہے امرتا امرت ہے
0: اجپا کرتا ہے امرتا امرت
1: ہے نرنائک ہے کھلکائک ہے
0: بسمبر ہے کرنا لے
1: نپنائک ہے سرپائک ہے